0: Весна. В музичним радіо.
1: Once you pour another glass, I know that tomorrow we might say goodbye.